0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

koja me je zbavila u sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical,
3: heartbeat of the town.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Dobro jutro, 7:04. Upravo sada počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Za one koji ne znaju, danas je 27. jul, tačnije ponedeljak. Družimo se u jutarnjem programu, čitavih 3 sata, mnoštvo servisnih i lokalnih informacija, raznih zanimljivosti, muzičke istorije. Odmah na početku čućemo i kako nas to vreme očekuje, između ostalog odlična muzika i tema jutra. Za sam početak malo muzike, biće to Sebastian Jatra i Jay Kabalan. Kukaraćom za sve vas još jednom dobro jutro i dobrodošli u Buđenje.

Evo nas, ponovo smo zajedno. Za one koji ne znaju, pratite jutarnji program Buđenje. Jedna jako interesantna tema ovog jutra. A tema glasi da li odmori treba da budu puni aktivnosti ili samo opuštanje. Vaše komentare slobodno pišite na 049-950-951, Viber aktivan, a tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Relja u nastavku i Lud za tobom.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dios mío, Bell i Mark Anthony, 7 časova 14 minuta. Jedno važno pitanje ovog jutra jeste kako nas to vreme danas očekuje. U Prištini trenutno pada kiša, sveže je. Trenutno je nekih 18 stepeni, vetar duva brzinom od 15 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 28, s tim što će nas kiša izgleda pratiti tokom čitavog dana. Također i grmljavina. Sutra lepše vreme, sunčano bez padavina, maksimalna dnevna biće do 30 stepeni. Lady Gaga i Garden of Eden u nastavku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Bilo je to Ava Maxi Ghost, 7 časova 22 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Da li vam više prija godišnji odmor pun aktivnosti ili ste više za opuštanje? Evo jedne poruke koja glasi ovako: meni je more sinonim za odmor. Dobra knjiga, zvuk telefona, to jest zvuk talasa i telefon na mute, ništa više mi ne treba, kaže Helena. A da li vi više volite da spavate, recimo, ili da šetate po klubovima, diskotekama i tako dalje? Pišite, javljajte se 049-950-951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio 4 Srpski.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Hanabera i Ilmakar Ahmet, da mi je znati.
9: Mesto broj 9.
10: Dino Merlin, zbog tebe.

0: auto broj 2.
1: Angelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Program Buđenje, 7:34, budimo se zajedno sve do 10, da proverimo i kakva je situacija kada su prelazi u pitanju. Na Brnjaku čeka se nekih između 10 i 15 minuta i na ulazu i na izlazu. Slična situacija je i na prelazu Bela Zemlja. Kada je Jarinje u pitanju, iz oba pravca čeka se nekih 20 minuta. Na Merdaru od 5 do 10 minuta i na ulazu i na izlazu. Ostali prelazi, da kažem prohodni, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Srećan put gde god da ste se ovog jutra uputili. Uživajte u Stala se KFOR radija i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Bajaga i muzika na struju u nastavku Buđenja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Najka i All My Life. 7:42, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10. Za one koji ne znaju, jedno važno i bitno pitanje ovog jutra: da li vam više prija godišnji odmor pun aktivnosti ili ste više za opuštanje? Evo još jedne poruke. Svaki put kažem da ću da odmaram, a na kraju napravim raspored kao da sam na poslu. Ove godine to menjam. Veliki pozdrav ide za Anu. 049-950-951. Kakav vi odmor volite? Da li volite da se opuštate ili ste više za neku, recimo, aktivnost, klubovi, noćni život i tako dalje i tako bliže? Jakov Jozinović i Meri u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

Zabranjeno pušenje i ženi nam se vukota. A da li je to jedina svadba? Naravno da nije, koja se desila u posljednjih nekoliko nedelja. Tačnije, Emma Roberts se udala za glumca Codya Johna. Ceremonija je održana 25. jula u saveznoj državi Idaho u prisustvu porodici i bliskih prijatelja. Među zvanicama je bila i njena tetka, slavna glumica Julia Roberts. Emma je nosila venčanicu inspirisanu vintage stylom, a par je zajedno već 4 godine. Evo, odlučili su se da stanu na ovaj ludi kamen. 7:52, ovde lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u jutarnjem buđenju. Vi ne menjajte frekvencije, razmislite o temi jutra, da li vam više prija godišnji odmor pun aktivnosti ili ste više za neko opuštanje.

bili su to Felix i Kaseida, Boy You Turn Me, 8:03, Talasike for Radija. Pratite jutarnji program Buđenje, budimo se zajedno sve do 10, što naravno ne znači da do 10 morate i da spavate. Da li vam više prija godišnji odmor pun aktivnosti ili ste više za neko opuštanje? Evo vam i još par poruka. Mislim da danas ljudi zaboravljaju koliko je važno da odvoje vreme za sebe. Nekad je najbolji plan nemati plan. Vreme je postalo najvrednija stvar koju imamo, zato ga treba provoditi sa ljudima koje volimo, bez obzira na to gde se nalazimo. Bile su ovo poruke od Marka i Ane. Pozdrav za njih dvoje. Rijana u nastavku. Don't Stop the Music. 0499505951. Hajde da čujemo šta vi mislite o ovom godišnjem odmoru. Aktivnost ili opuštanje?

Don't Stop the Music, bila je to Rihanna. Ko rano ustane, prvi shvati da je prerano ustao. Najlepši filter je dobro raspoloženje. Nije bogat onaj ko ima mnogo, već kome je dovoljno. Život voli hrabre, ali nagrađuje uporne. Dobar prijatelj vredi više od 1000 pratilaca i vikend je dokaz da se vredi boriti kroz nedelju. Evo, čuli ste nekoliko mimova i danas vas očekuje doza svežih mimova, tačno u 16.00. Eminem i Houdini u nastavku. Ne menjajte frekvencije, budimo se zajedno sve do 10.00.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

Nastavljamo dalje. Nekome je luksus hotel sa 5 zvezdica, a nekome je vikendica, mir i tišina. Svako ima svoju definiciju odmora. Na Balkanu se sa odmora ne vraćaš preplano, nego umoran i sa kesom punom kamenčića za uspomenu. Pravi Balkanac zna da je pola godišnjeg odmora provedeno u jurnjavi i raspravi oko toga kojom rutom se ide. 049-950-951. Da li ste više za neke aktivnosti kada je odmor u pitanju ili više volite da odmarate, leškarite i tako dalje? Čuli ste broj telefona, Viber aktivan, a dok se neko ne javi, Zdravko Čolić i Čaje Šukarije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.
3: You are listening to Radio K4.
4: Todo el mundo a bailar con el Rampi.

Stop the Feeling, Talasik Info Radija, pratite jutarnji program Buđenje. Ukoliko danas budete bili u Talasik Info Radija od 17 do 18 časova, tada sledi emisija Najveći hitovi ili Greatest Hits. Ukoliko u ovom terminu budete bili uz 96,6 MHz, čućete Seal, Fly Like an Angel, onda duo Roxette, Crash, Boom Bang, No Doubt, Don't Speak, Michael Jackson, Give, Madonna, Vogue, Queen, Show Must Go On, Robbie Williams, Angels, i tako dalje, i tako dalje. Sve ovo u terminu od 17 do 18. Robbie Williams u nastavku i njegov veliki hit Angels. Ne menjajte frekvencije, budimo se sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: on.
1: Lava Chris i Justin Bieber, Baby, 8:50. Kiša i dalje pada u Prištini, trenutno je 17 stepeni, vetar duva brzinom od 18 km na čas. Danas idemo do maksimalnih 28, s tim što će nas kiša pratiti izgleda tokom čitavog dana. Prisutna je i grmljavina. Ukoliko negde danas izlazite, obavezno ponesite onu čudnu spravu koja se zove kišobran. Što se tiče sutrašnjeg dana, maksimalna dnevna biće 30 stepeni, padavina neće biti. Anita u nastavku i Pinterest, ne menjajte frekvencije. Ovde lagano privodimo kraju i ovaj drugi sat druženja u jutarnjem programu. Budimo se naravno sve do 10. Ostanite uz 96,6 MHz, Anita i Pinterest, kao što rekoh, u nastavku.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Last i Burna Boy, 9 časova i 4 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Mislim da svi treba da slušamo sebe, nekome je odmor da spava do podne, a nekome da osvoji planinski vrh, kaže Nemanja. Evo poruke i od Tonija koja glasi ovako: ranije dok sam bio mlađi uživao sam u izlascima, klubovima i diskotekama. Svake godine na godišnji odmor išao sam u Budvu. Sada se situacija promenila, izlasci mi nisu toliko važni koliko mi je bitno da se odmorim i naspavam. Da li vam više prija godišnji odmor pun aktivnosti ili ste više za opuštanje? 049-950-951. Veliki pozdrav za Tonija i Nemanju, hvala što ste se javili. Kika u nastavku i more, ne menjajte frekvencije, Buđenje sve do 10.

i more, savjetujem da odete na Facebook stranicu radiokvor.com 96.6 srpski i tu ćete pronaći i pitanje dana koje glasi: koju lubenicu više volite, žutu ili crvenu? Ove žute i nisu baš zastupljene kod nas, ali ih ima. Ne znam da li ste probali žutu. Super je i lepog je ukusa. Nešto slično poput ove, da kažem, crvene. Slobodno pišite vaše komentare. Dakle, koja vam se lubenica više sviđa? Koji ukus vam se više sviđa? Žuta ili crvena lubenica?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Turn to you, bila je to Melanie C, 9:17. Verovali im ili ne, u pojedinim delovima Kambodže tarantule se prže u dubokom ulju sa belim lukom i začinima. Hrskave su s polja, dok je unutrašnjost mekša, mnogi kažu da ukus podseća na piletinu ili rakove. Možda i nije baš za doručak, možda više prija burek ili nešto slično za naše podneblje, ali eto, ukoliko odete u Kambodžu, možete da probate i tarantulu. Evo, čuli ste jednu gurmansku, da kažem, zanimljivu činjenicu, a zanimljive činjenice slušate svake nedelje od 16:00 u emisiji Znanje za samopouzdanje. Francis Mercier, Magic in the Air, ne menjajte frekvencije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Nastavljamo dalje. Jutarnji program Buđenje. Da li vam više prija godišnji odmor, pun aktivnosti ili ste više za opuštenje? Ivica kaže, ja biram odmor bez interneta. Nekoliko dana van mreže znači više nego dve nedelje uz stalne notifikacije. Za mene nije važno gde idem, već kako se osjećam kada se vratim. Ako sam odmoran i raspoložen, odmor je uspeo. 049-950-951. Ajde da čujem... Da li više volite opuštanje na odmoru ili ste više za neke aktivnosti, recimo poput diskoteka, klubova i tako dalje. Kom profilu vi pripadate? Kirk Franklin, Do It Again u nastavku. Ne zaboravite, jutarnji program traje sve do 10:00.

Taylor Swift i Travis Kelce i dalje dominiraju naslovima zbog raskošnog venčanja koje je okupilo veliki broj holivudskih i muzičkih zvezda. O njihovom venčanju, gostima i detaljima proslave i dalje se mnogo piše, a fotografije i snimci ne prestaju da kruže internetom. Sa druge strane, Ariana Grande je ponovo u centru pažnje nakon što se pojavila sa bivšim dečkom Rickyjem Alvarezom. To je naravno pokrenulo glasine da su obnovili vezu. Vest je izazvala mnogo reakcija među fanovima i jedna je od najvećih tema u svetu zabave ove nedelje. Bajaga i Ti se ljubiš u nastavku. Pratite jutarnji program Buđenje. Budimo se zajedno sve do 10.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve.
1: Sebe nemam prava da te zadržim.
0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

Rojo, 9 časova 44 minuta. Pričali smo o godišnjim odmorima, tačnije da li više volite da se opuštate dok ste na odmoru ili ste više za neki provod i skitnju. Na kraju, izgleda da ne postoji univerzalna formula za savršen godišnji odmor. Nekome je sreća da ceo dan provede u hladovini uz dobru knjigu, a nekome da obiđe 5 mesta u jednom danu. Najvažnije je da se kući vratimo sa osmehom, lepim uspomenama i malo više energije nego što smo je imali kada smo krenuli. Evo, to neka bude neki zaključak na temu da li vam više prija godišnji odmor, pun aktivnost ili ste više za opuštenu varijantu. Jutarnji program Buđenje, sve do 10, ne menjajte frekvencije.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

How Will I Know, Whitney Houston i Clean Bandit. 9:53. Korak po korak stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje. U prethodnih 3 sata slušali ste odličnu muziku uz temu jutra i saznali ste razne korisne i neopterećujuće informacije. Kiša i dalje pada, prisutan je i jači vetar. Trenutna temperatura je 17 stepeni, danas kažu maksimalna bit će do 28. Kada su prelazi u pitanju, sada je situacija malo bolja. Na prelazu Merdare trenutno nema zadržavanja. Jarinje čeka se nekih 10 minuta, ostali prelazi, da kažem, propadni. Sledi Music Zoom i aktuelnosti i novosti iz sveta muzike, a nakon toga sve do 12 slušat ćete i najveće hitove, a onda naravno i novo izdanje popodnevnog programa Zujanje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom. Ava Max, za sam kraj, Lovin' Yourself. Čujemo se.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
3: Music Zoom on 96.6.

Ko kaže da se rock legende više ne takmiče? Rolling Stonesi su upravo ispisali novu stranicu muzičke istorije. Njihov novi album, Foreign Tongues, zauzeo je prvo mesto britanske top liste, pa su se Stonesi izjednačili sa Beatlesima. Sada obe grupe imaju po 15 albuma na vrhu. I dok se stara priča o njihovom rivalstvu ponovo vraća u fokus, zanimljivo je da su Beatlesi i Rolling Stonesi tokom godina zapravo često sarađivali. A na aktuelnoj listi albuma iza Stonesa nalaze se My Chemical Romance, Olivia Rodrigo i Michael Jackson, dok među singlovima i dalje dominira Sam Fender sa pesmom koja obara rekorde. Izgleda da dobra muzika bez obzira na deceniju i dalje pronalazi put

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Najbolja muzika na

0: Action! Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Koncert Bad Bunny u Milanu pretvorio se, ljudi, u pravu dramu. Nastup pred oko 80.000 ljudi prekinut je zbog snažnog nevremena praćenog gradom, a publika je hitno evakuisana. Pojedini posetioci zadobili su lakše povrede kada su ih pogodili krupni komadi leda, pa su medicinske ekipe odmah i intervenisale. Organizatori su pokušali da sačekaju da se vreme smiri, ali je zbog bezbednosti doneta odluka da koncert bude trajno prekinut. Za sada nije poznato da li će nastup biti naknadno održan, ali jedno je sigurno. Veče koje je trebalo da bude muzički spektakl završilo se potpuno neočekivano.

Posle višegodišnjih čekanja i nekoliko odlaganja, Lana Del Rey fanovima je priredila iznenađenje. Umesto jednog stižu čak dva nova albuma. Pored dugo najavljivanog izdanja Stove, pevačica je otkrila da završava i drugi album pod nazivom Spajda, koji opisuje kao lični i onako emotivniji nastavak cele priče. Kaže da su oba albuma nastajala gotovo 4 godine i da ih smatra svojim najboljim radovima do sada. Dok je Stove okrenut country zvuku i kreativnom sazrevanju, Spajda govori o neizvesnosti, strpljenju i velikim životnim promenama. Tačan datum izlaska još nije poznat, ali ako sve bude po planu,

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music Zoom.

0: domaća muzička scena donosi pravo osveženje za vašu letnju playlistu. Muzičarka Ivana Zečević objavila je novu pesmu pod nazivom Bani, koja svojom modernom produkcijom i zaraznim ritmom brzo osvaja publiku. Istovremeno, regionalna pop legenda Dino Merlin ponovo vlada listama sa emotivnom pesmom Zbog tebe, koja nastavlja da beleži ogromnu slušanost. Uživat ćete u ovim hitovima i putem naših talasa.
1: Ich hoffe ja. Mani!

0: ljudi, to su bile najvažnije muzičke priče za danas. Pratite nas i dalje jer vas već u narednom izdanju čekaju nove vesti, koncerti i zanimljivosti iz sveta muzike. Do tada, uživajte u dobrim pesmama i ostanite uz program KFOR Radija. Ćao!
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
2: Music Zoom on 96.6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
4: Stave u pola 8.
1: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde.
7: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
8: Kada ima kartu?
7: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
9: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
7: Bioskop Gračanica,

Eto, možda je Severina videla sneg u maju, ali mi živimo novembar u julu. Molim lepo, eto sad, ko je bolje prošao, nemam pojma. U svakom slučaju, eto, i noćas i do malo pre bukvalno padala kiša, jedan pravi novembarski dan, definitivno, ako se i kobrdalo u ovoj kiši, to su trava i kukuruz. A ovi ostali koji čekaju leto, pa leto nam se vraća, kažu već od sutra, pa onda od srede temperature pre

30 stepeni i valjda će se tu negde stabilizovati vremena te temperature 32-3 u plusu narednih nekoliko dana. Dobar dan, dobrodošli. Novo izdanje Zdujanje je ono što upravo slušate u nastavku na talasima Radio Kejfur za ovaj ponedeljak, poslednji u julu mesecu 2026. Outcast, pa Bajega, pa o vremenskim prilikama onako opširnije, pa o svemu ostalom nakon toga.

i kišovitog jutra, sada se razvedrilo i trenutna temperatura nekih 18 stepeni, mada imam utisak da je toplije. Ako se ispuštuje ovo što se najavljaju, bit će do maksimalnih 28 danas, tamo negde oko 3 je taj maksimum koji će biti postignut. I onda će temperatura očekivano krenuti da pada. Već od sutra stabilizacija vremena, temperature od 28 do 30 stepeni, a od srede i te letnje temperature, dakle eto jul ipak malo da pokaže od čega je sazdan, što se kaže, početak avgusta će obeležiti visoke dnevne temperature, u proseku preko 35 stepeni, to je neka najava, da li će tako stvarno biti, zaista ostaje da se vidi. U svakom slučaju to malo leto nam se vraća već od sutra.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo da vidimo šta je novo, aktualno, interesantno na muzičkom kalendaru za ovaj 27. julski dan. Prvi datum počinje 1958. Ja vam predstavljam one iz 1969. te godine. Na današnji dan Aerosmith održava neke svojih prvih velikih nastupa i polako postaje deo nove američke hard rock scene koja će dominirati 70. godinama. Aerosmith i danas veoma, veoma popularni i dan danas rade i aktivni su, što se kaže. A vi ceo muzički kalendar možete pročitati na našem web sajtu radiokvot.com/2. Dok u nastavku slušamo Aerosmith u saradnji sa Run DMC-em numerom Walk This Way, jedna vrlo, vrlo zanimljiva saradnja i zanimljiv spoj dva različita muzička pravca.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Evo nastavku pričam o tome šta od filmova možemo da pogledamo ove nedelje. Stiže nekoliko interesantnih naslova svakako, a najzanimljiviji jeste novi Spider-Man koji se zove Spider-Man Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Dakle, novi deo filma o Spider-Manu koji će svakako biti uvod u ono što nas očekuje krajem godina, to su novi Avengers ili ti osvetnici. Kada su u pitanju naslovi koji nam stižu u 8. mesecu godine, može se reći da su novi filmski hitovi donose osveženje na bioskopska platna. Publika već u prve nedelje avgusta može da pogleda nastavak kultne komedije Super Troopers 3, dok će najmlađi uživati u animiranoj avanturi Patrolne šape. Za ljubitelje horora i napetih priča, sredina meseca sledećeg rezervisane za povratak u jezivi svet daljeg kroz ostvarenje Insidious Into the Forger, što garantuje da će bioskopske sale ostati pune.

u jeku sezone godišnjih odmora, zna i neka gužva da se napravi, evo da, da vidimo kakva je situacija na prelazima ovog trenutka. Kaže, na Jarinju ulaz par vozila, to je informacija od pre desetak minuta, na izlazu, kaže, izlaz do spomenika, ali to je bilo negdje oko pola 12, tako da pretpostavljam da se malo ovaj sredila situacija. Na Merdaru negdje pre otprilike 50 minuta bez zadržavanja, kaže, ulaz dve trake, desetak vozila. Ostalo više manje prohodno, što se kaže, tako da eto nema nekih guži i zadržavanja na prelazima, ni ulazi, ni izlazi. Ako imate drugačije informacije, nešto sveže od ovoga što sam upravo saopštio, možete nam javiti na Viber 049 950 951.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i razlika.

privodimo kraju prvi sat ovog izdanja Zujenja. Još sat vremena se družimo u ovoj emisiji, u nastavku dosta muzike i naravno nadam se vama par zanimljivih informacija, tako da ostanite uz 96.6 radiokfor.com.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Dobili smo informaciju pre otprilike 20 minuta da se na Beloj zemlji čeka oko sat vremena. Nisam siguran da li ulaz ili izlaz, ali eto da se zahvalim slušalcu koji nam je ovo javio. A trenutno je 20 stepeni, oblačno i sunčano, onako prijatno vreme u ovim momentima uz južni vetar koji duva nekih 18 km na čas, duplo jači udari vetra, slaba ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Od sutra već toplije i očekujemo stabilizacije vremenskih prilika, to znači da narednih dana bez padavina, kiše i temperature koje su više podobnije, da tako kažem, ili adekvatnije za ovo doba godine, odnosno za kraj jula i početak avgusta. Tako da, ukoliko ste kukali za letom, uživajte u narednim danima, a vi slušate Zujenje do 2, nastavljamo dalje.

Evo, pojavilo se i šta se to gleda u bioskopu Gračanici ove nedelje. Prvo će u 19 sati biti prikazani Malci, odnosno novi film sa ovim žutim stvorenjima koje onako prave haos gde god da se pojave, veoma, veoma popularni Malci među klincima, ali i među odraslima, tako da je to novi film u bioskopu u Gračanici u četvrtak od 19 časova, od 21 čas, po treći put za redom, što je vrlo interesantno, a da nije u pitanju domaći film, će biti prikazana Odiseja, tako da je to, ukoliko ste prvo dva puta propustili ovaj film da pogledate, imat ćete priliku treći puta, to jest iz trećeg puta da pogledate ovaj film Christophera Nolana, koji je izazvao dosta, dosta kontroverzi. Nemam pojma da li se emituju u Grčkoj iz tamo nekih razloga, ajde da ne pričam o tome, pretpostavljam da ukoliko ste pratili celu priču, znate o čemu se radi. Tek, kažem, eto prilike da ukoliko ste prvo dva puta propustili priliku da pogledate ovaj film, imat ćete mogućnost za

0: Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nakon svetskog fudbalskog prvenstva koje je praktično završeno pre dve nedelje, nastavljeno je domaće prvenstvo, odnosno negde zapravo tog vikenda je počelo. Ove nedelje smo imali prilike da gledamo utakmice drugog kola domaćeg prvenstva i već prvi veći derbi u prvenstvu između Zvezde i Vojvodine. Vojvodina koja nije baš sjajno startovala kada su u pitanju Euro kvalifikacije, gde je praktično eliminisana iz prvog kvalifikacije za Ligu Evrope od Ferencvaroša, potom i od Ajaksa. Sa Ajaksom ima još jednu utakmicu do duše da odigra, ali nakon rezultata od 4-1 kojim je poražen u Novom Sadu, teško da ima čemu da se nada u revanšu. Tek 3-1 za beogradski crveno-bele je bilo, jedna interesanta utakmica, naročito u prvom poluvremenu. S druge strane, Partizan je istovetnim rezultatom savladao Mačvu u Šapcu, dakle bilo je 3-1 za crno-bele. Zvezda u sredu, revanš meč protiv Larnea, Partizan u četvrtak, revanš meč protiv Uneštrase za treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Kaže, novi avion razvijen za projekat Sunrise, kompanije Qantas, uspešno je završio neprekidni let iz Tuluza do Melbourna, čime je započeta završna faza sertifikacije za buduće direktne letove između Sidneja i Londona, koji će trajati do 22 sata. Airbus A350 uspešno je sletao u Melbourne nakon neprekidnog probnog leta iz francuskog Tuluza, koji je trajao 19 sati i 11 minuta. Let predstavlja važnu prekretnicu u okviru projekta Sunrise, australijske aviokompanije Qantas, čiji cilj je uvođenje najdužih komercijalnih direktnih letova na svetu. Zamislite da budete u avionu koji ne sleti praktično čitav dan, odnosno do 22 sata leta, što jeste totalno drugačije kako god da okrene.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.

Kaže, YouTube je pooštrio pravila monetizacije kako bi ograničio zaradu od nekvalitetnog sadržaja napravljenog pomoću generativne veštačke inteligencije. Cilj je da se smanji širenje takozvanog iSlop sadržaja, odnosno masovno proizvedenih AI video snimaka male ili skoro nikakve vrednosti koji zatrpavaju feed i služe prvenstveno za sakupljanje pregleda. Prema novim pravilima, kanali koji mehanički proizvode veliki broj sličnih video snimaka više neće moći da računaju na zaradu od reklama. YouTube ne zabranjuje korišćenje AI alata u produkciji, ali pravi jasnu razliku između kreativne upotrebe tehnologije i automatizovanog izbacivanja sadržaja bez stvarne uredničke vrednosti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

prema posljednjim informacijama na Jarinju izlaz nekih 10-15 vozila, slično situacija i na ulazu, informacije stare 10 minuta, ne znam kakva je situacija na Beloj zemlji, ali bila je neka gužva, recimo neki sat vremena je bilo gore dole. Tek ako putujete nekuda, želimo vam srećan put, naravno i ugodnu vožnju. Što se tiče aktualnih vremenskih prilika, temperatura polako ili sigurno raste, 22 trenutno, oko 27 čak realni osjećaj, severozapadni vetar 15 km na čas, duplo jači udari vetra, do 28 danas. Od sutra onako stabilnije vremenske prilike, pa narednih 5, 6, 7 dana, nemam pojma, vidjet ćemo, tek temperature 30 i više u plusu. I sa ovom informacijom završavam ovo izdanje Zujenja za ponedeljak, 27. julski dan, ali se ponovo čujemo od 14 sati u novom izdanju naših 30.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Jedan, dva, jedan.

dobar dan ljudi, još jednom evo nas na početku novog izdanja naših 30 emisije gdje idemo sa dobrom muzikom sve do 4, nešto muziki po vašem, nešto po našem izboru, da se lepo iskombinujemo što se kaže, pa da napravimo jednu interesantnu playlistu. Be Free pa Bojan Marović na samom početku, a potom ćemo već čuti, a vi možete slovno se javiti do trenutka.

Eto, čuli smo Bojana Marovića i Još si samo moja. Naših 30 je u toku. I ako ima neka pesma koju biste vi želeli da čujete danas, možete napisati na 0499505951 na Viber broj, tu je Instagram, tu je Facebook. Naravno, možete poslati i na pomenuti Facebook, odnosno na Viber broj. Tako da, eto, čekam vas, očekujem i mi nastavljamo umeđu vremenu sa dobrom muzikom.

0: pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo dalje do još neki sat i po vremena sa emisijom naših 30. Nadija i Devito u nastavku Magla Band, potom i Senida. Ako ima neke pasme koje biste vi želili da čujete, možete nas pozvati, možete napisati.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

se ne ide ti, a to je ono što smo čuli, a ako ima neka pesma koju biste vi želeli da čujete, slobodno pišite ili nam se javite, pozovite na kraju krajeva 049-950-951. Čekamo vas, nastavljamo dalje sa naših 30, slušamo Lift, nakon toga i Sevdah Baby.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A polako idemo ka kraju prvog sata naših 30. Ako postoji neka pesma koju biste želeli da čujete danas, javite se na 049-950-951. Možete pisati i na Viber, Facebook i Instagram.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

Čuli smo Marka Mandića i Saru Jo ujutru, iako je usred podneva, ali dobro, nema veze. Ono što želim da kažem jeste da se ovaj polako približili smo kraju prvog sata naših 30. Još sat vremena se družimo u ovoj emisiji, pa se javite ako želite čujete neku pesmu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Sarsi i Bela Veštica, to je ono što smo čuli, 15 sati 25 minuta, idemo dalje, riblja čorba, nakon toga i Saška Youngs, a ako ima neka pesma koju bi i vi želili da čujete ili bar neki izvođač, pevač, pevačica, šta god, možete napisati ili nas pozvati 049 950 951, tu je Instagram, Facebook, Viber, naravno, čekamo.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio KFOR.
5: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Slušajte nas na radiokvor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.

Ajmo, ljudi, još malo pa nestalo. Šta mogu da vam kažem, neke informacije sa prelaza, kaže ulaz dve trake, to je informacija od pre, recimo, 20 minuta. Slična informacija, odnosno u slično vreme stigla i poruka, kaže Merdare, ulaz 30-aka, izlaz do Metropola. E, sad, ko ide na Merdare, zna o čemu se radi, nije to uopšte naivno, ali se iskreno nadam da ide dosta brzo, pa ako putujete, eto, čisto da isplanirate put u skladu sa ovim što sam vam upravo rekao. Gde god da ste krenuli, želim vam sreći put. S druge strane, nekako se naoblačilo, vidjet ćemo da li će neka kiša da ljusne ili će ovo naoblačenje biti prolazno. A još 10 minuta se družimo u okviru naših 30, tako da je to krajnje vreme da se javite ukoliko bi želeli da čujete neku pesmu.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

Što se tiče ovog izdanja naših 30, napolju vetrovito, oblačno, možda ponovo padne kiša, nikad se ne zna, ali, kaže, vreli talas počinje u četvrtak, to je valjda izvesno, no vidjet ćemo. Tek ovde završavamo novo izdanje, ili ti ovo izdanje zapravo naših 30, od 4 pajče preuzima, ide mimovanje, najveći hitovi, ide top lista i naravno gluvarenje. Ja vam želim prijatelj ostatak dana i večeri, čujemo se tamo negdje sutra, zdravlje što se kaže, od 7 ujutru. Ćao!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan, dobar dan. Neće valjda opet kiša. Moguće je, obratite pažnju na taj podatak. Bilo je dosta padavina tokom noći i tokom jutra, ali opet se nešto naoblačilo, pa ajde da vidimo šta će se izdešavati, ali oprez, ljudi, zna to biti jako nezgodno. Mimovanje, mim po mim, do 17 sati uz DJ Pajčeta, i ne samo mim po mim. Već se družimo kasnije i kroz novo izdanje emisije Greatest Hits i za sam kraj današnjeg druženja Gluvarenje. Mim po mim, dakle, može da počne dosta toga, pa da kažem, interesantnog, zanimljivog vas očekuje, a tu ste i vi da mi se pridružite sa nekom dobrom šalom.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.
3: Moj život je film.
0: Renji.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

Nemoj stajati po strani, Nela Melo. Drama, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Ukoliko imate neku dobru foru, neku dobru šalu, neki dobar mim, možete to naravno uvek podeliti sa nama. Kaže, ne postoji brži prenos podataka od dve žene na kafi. I jedan klasičan u nastavku, kaže, otvori frižider i vidim kutiju od eurokrema i obradujem se kao malo dete. Otvorim kutiju, kad unutra čvarci, obradujem se još više.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. You are listening to Radio K4.

Na pravom ste mjestu, dalas je Kejfa Radio 966. Slušate novo izdanje emisije Mim, emisija Mimovanje radnim danima od 16 do 17 sati, ponedeljak, petak. Kaže, najveća laž koju sebi izgovorim tokom dana je ne moram ovo da zapišem, zapamtit ću.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, sine, jel znaš šta je post? Naravno, šta? To je objava.

0: Это Мим по Мим.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Radio KFOR.
5: Svaki zvuk nosi poruku mira.

been for me, man. Narode, pa evo, kada pogledam nekako na, sad će to bi bilo to, kraj ovog prvog časa našeg druženja, ali tu smo, naravno, to je tu sam, do 20 sati kroz neka naša naredna izdanja, pre svega jako brzo Greatest Hits, ali... Još jedan meme za sam kraj, kaže, kada su ovakve vrćine, po bostar i krastavce na pijac šaljemo isključivo onog konaga koga nam je najmanje žao u kući, to jeste mene. Ovim mimom zatvaram ovo današnje izdanje. Ne menjajte frekvencije, narode, čujemo se jako brzo. Za nekih desetak minuta sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, najveći hitovi. Saznaćete i tu jako brzo šta slušamo sve do 18 sati.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Dobrodošli na 9.6.6. Slijedi novo izdanje emisije Greatest Hits. Vaš domaćin je DJ Pajče. Dosta dobre muzike vas očekuje u nastavku. Seal, John Cicada, Roxette, No Doubt, Gypsy Kings, Michael Jackson. Su sami, samo neki od izvođača koje slušamo u narednih pa gotovo sat vremena. Ajde da najbrojim još neka imena. Recimo Madonna, tu je Robbie Williams, Aerosmith, Fugees, dakle, dosta je zaista razloga da ostanete uz nas u narednih skoro sat vremena. Greatest Hits, Seal, Fly Like an Angel, John Cicada, Just Another Day, dobrodošli, Natala se, Kejfa Ratija.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svih

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. 17:33, zaista dosta toga kvalitetnog imate prilike da čujete u ovom izdanju, pa ćemo tako i nastaviti u tom ritmu. Kralj popa Michael Jackson, Give It To Me, nakon toga i kraljica popa Madonna, eto nekako se poglopilo da slušamo pro Michael Jacksona, a nakon toga i Madonu sa numerom Vogue.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.
0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

zaista je dosta kvalitetnih numera i mnogi od njih nećemo čuti, jer sve ove numere koje smo čuli su, jesu pre svega kvalitetne, ali numere zaista dosta dugo i traju, ali ponaosob svaka od pesama i singlova koje smo čuli su od 4 do 5 minuta, pa ostaćete uskraćeni za nekoliko zaista velikih hitova, pa zato sam se uključio ja pred ovaj sam kraj da najavim da im Aerosmith sa numerom Crying, a mi se čujemo jako brzo u sljedeće novo izdanje emisije Happy Hour, srećni sat.

0: happy, happy, happy. Zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
2: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: Happy Hour, vreme je za novo izdanje ove emisije gde ćete, pa verujem, uživati u izboru numera koje smo spremili za vas u ovih narednih, pa skoro čitavih sat vremena. Tako da, narode, ne menjajte frekvencije, čuli smo se prethodno pre svega par minuta na odjavi emisije Greatest Hits, izbor zaista fantastičan, eto, nažalost, nismo uspeli da čujemo kompletnu listu, kvalitetne numere i kvalitetno traju. Dobrodošli na 96.6.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Srećnog sata. Ponedeljkom u terminu od 18 do 19 slušamo Waves, holandskog izvođača Mr. Profsa, a u pitanju je jedna emotivna soul klasična balada koja dolazi iz 2013. godine i ono što je jako interesantno, sve je ovo inspirisano ličnim iskustvom preživljavanja jednog požara. Pesma je stekla svetsku slavu zahvaljujući Dance Remixu producenta Robinu Schulzu, koji je originalu dao jedan letnji energični zvuk.

Da, naravno Željko Joksimović, 18:15 minut, na pravom ste mestu, slušate novo izdanje emisije Srećnog sata, gde onako slušamo, da kažem, neke hitove koji su obeležili jedan vremenski period, pa će tako biti i u nastavku. Pascal Junior, Hold On, nakon toga Meduza i Good Boys, Piece of Your Heart. Uživajte.

Odlično izdanje emisije srećenog sata Happy Hour, Regard, Raya Secrets, Dino Merlin, Zbog tebe, Ava Max, Sweet But Psycho. To je ono što slušamo u nastavku, kada sam već spomenuo ono poslednje, Sweet But Psycho. U pitanju je Debbie, jedan zaista globalni hit američke pop pevačice, Ava Max. Sve je ovo objavljeno avgusta 2018. godine. Pesma je brza, zarazna mešavina nekog dance popa i elektropopa, koja je pevačicu lansirala zaista neću.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

Pevačice Dave Max, koji je objavljen 2018. godine. E sad, na nastavku slušamo Axwella i Ingrossa, More Than You Know, jako brzo Kaigo Miguel, Remind Me To Forget. Na pravom ste mesu, slušate novo izdanje emisije Srećnog sata.

Star Boy, Weekend, Daft Punk u 18 sati, gotovo nekih 50-ak minuta, a u nastavku, to jest i na samom kraju, slušamo single britanskog elektropop sastava Years and Years, King, koji je objavljen februara 2015. godine, svakako najveći planetarni hit ovog britanskog elektropop sastava. Single je i debitovao direktno na prvom mestu zvanične britanske liste singlova UK Singles Chart i ušao u top 10 u više od 10 zemalja širom sveta. Danas pesma, recimo na platformi Spotify, broji preko 900 miliona slušanja. Years, Years, King, a mi se narode čujemo jako brzo sledi govorenje.

Gledajme našeg radija narod, gdje je Didipajče i dalje vaš dopaćin do 20 sati, tako da ne menjajte frekvencije. Hoće li biti kiše, neće li biti kiše, saznaćemo i to jako brzo. Saznaćete i nešto vezano za ovogodišnju selekciju jubilarnog 25. Dog Festa u Prizrenu. Malo ću provjeravati muzički kalendar da vidimo šta se to bitno izdešavalo na 27. juli, dakle sve to u narednih recimo 20 minuta, jako brzo o vremenskim prilikama do kraja večeri, ali i tokom sutrašnje.

Ono će noć sjurci, baby Jane. Trenutna temperatura oko 23 stepena minimalna za noć, kažu meteorolozi. Večeras oko 16, sutra toplije znatno i bolje vreme uz sunčane intervale tokom čitavog dana, uz maksimalnu dnevnu do 30 stepeni. Dakle, počeši od sutrašnjeg dana, idemo temperatura u porastu već od srede. Sledi novi toplotni talas sa temperaturama preko 30 stepeni. Dakle, večeras oko 16, ne bi trebalo biti padavina. Sutra pa definitivno ne, barem tako predviđaju ili prognoziraju meteorolozi, uz toplije vreme i dosta sunčanih intervala. Čuli ste sutra do

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Govorenje je za kraj programa našeg radija. Danas je 27. juli. Šta se to bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije? Jedan jako bitan dan je iz 1981. godine. Pre svega, baš ovaj 27. jul, jer je na taj dan MTV najavio početak emitovanja programa koji će potpuno promeniti način promocije muzike. Muzički spotovi ubrzo postaju podjednako važni kao i same pesme. Nekako do tada je sve to bilo onako razbacano, a te 81. godine MTV je sve to stavio na jedno mesto. Imali smo prilike od tada pa do danas da uživamo u video spotovima, mada dosta se to promenilo u posljednjih nekoliko godina. I godine 1969. Aerosmith je održao neke od svojih prvih velikih nastupa i polako postao deo nove američke hard rock scene koja će dominirati tokom narednih godina pa i decenija. Mi ćemo i čutiti povodom Aerosmith, zašto da ne, Love in Elevator.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Hey, God, it's me.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

Američki muzičar Steve Wonder najavio je novi album za 2027. godinu na kojem će se naći neobjavljene pesme nastave na početku njegove karijere. Sa albumom Kroz oči Wondera, Through the Eyes of Wonder, ovaj 76-godišnji umetnik vratio se u studio više od 20 godina nakon poslednjeg albuma koji je ovaj umetnik objavio 2005. godine. Steve Wonder, dakle, ponovo u studiju, mi ćemo ga naravno i čuti za sam kraj glovaranja. Ja vam želim prijatnu i ugodnu noć. Ukoliko izlazite, lepo se provedite. Kažu metrolozi, kiše ne bi trebalo biti.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, od minuta do sedem?
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

Okay. 24 sata, 7 dana

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: magic.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali što nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
7: Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.